0: אל מלך על כיסא בכנסת, יש שם בן אדם. יש לי נשמה, גם לך וגם לך, אני זה פתרון, אז אין שום בעיה. בשבילם זה מרד, בשבילי זו מלחמה, גם בשבילי זה סרט להבין אותם, אז מה?
1: להבין אותם זה חצי דרך, יש עוד לקבל את זה, עבד זה דבר מנטלי, בא לי לעזוב את זה. כל היום תוכנים את הראש עם זה שבא לי כבר לסתום, לא נעמד לדום, לא חי את החלום, ואין לי מת